Og når kussi odzosis le jil satbe chörlos. Odzos programma buftadeggi je teknikala sjoutsvastidegi Daniels Martin Kristensen. Kodgen og lagas radio buftada raitu NRK Sápmi. NRK-redaktør Jan Roger Østby. Lekkos jordaga det eftosa odzosi. Sadde mitje diedu NRK radio appa bokte.